0: ɛkyɛ so home call na obetuale so wentwa kora no ni 72 70 71 de no wetwa and the call to grole no 43 years
1: ewom
0: no awu
1: sa
0: 42 wom 41 no awu obetuale 31 32 33 home call wenyira bro so 36 37 na blantia kan ensa gunebo
1: eh
0: obuo ne ani die dia ho blasia blantia ninti and na ba ku bi kura ko fa ba ka bo si a chiro poster no so what a shock
1: what a shock
0: na che se 30 years kura no a blantia ne ntia
1: eh asem kasi e
0: che se woni obuo ne ani die na wo ko Proverbs chapter 23 verse 22 a che se no se sei
1: ti waja
0: na babo ne se tie waja
1: ono
0: na
1: wo
0: ono na wo
1: na wo na
0: na wo na
1: so babre wa
0: so wo na o ma mi babro wa
1: emu na nim tia
0: emi ma mi ba
1: amen
0: babo ne so ma mi babro wa nya de
1: emu na nim tia
0: ya babro wa tifia no e ba yie
1: eh 50 years go in there
0: abro wa ye ba yie na so abro wa nya ba yie o bi asempa
1: eh
0: enim to fo ne ka sey wo sey abro wa tifia ye mo ne ba yie no di asempa nti na na nya me ato ne nkwam wo odi asem because abro na ne mire obi a bibi
1: da bi
0: abro betum de ne na ato e fama ko tena yie ase wo mfa ho wo atade a wo shere wo wani nya ho eti abro wa boko so nyina ja and obi anya 78 years wo sie ne mame yensa mame ne da so ti ase
1: e asem o
0: papa ne da so ti ase papa ne ko 80 years wo sie ne mame yensa da and na yo sem ne sa wo fo na sie ma
1: sense ba sa
0: ka e me mame ba
1: amen
0: awo fo na sie ma o si tie waja
1: na wona wo ho
0: na ono ma wo ho
1: na wona nso
0: na o mame nso
1: ba bere wa
0: so ba bru wa
1: emu na nim tia
0: and na ye bu ya mame ne ma nim tia
1: o awra wo sem
0: sofu kura tum katra se wo o mame na ye wo
1: ye wo
0: o papa na ye wo
1: confusion kase pa
0: na sofu ke create confusion atu abusuem
1: eh
0: wo pe nipa nim enimnyam
1: sa
0: na yen kai wo ko malaki 271 wo se twa se asofu anu kura nimdie
1: eh
0: na ye pe emre firi nanu hu eti sofu de be firi wonu mu baba no se wo ko first corinthians 14:3 wa o se de o se nkom no won kan koso sem ani awre chichire sem enchire nimba
1: sa
0: enti uyo difo anase we sofo a de be firi wonu mu baba no o se ye de be man koso wo ade mpuntu o bebre nimba na mo manya de a be create confusion ato abusuem
1: da bi da
0: na wo ka chire obi se ne maame be ne papa ne kwasia no so onim na wo kwetwe sikan e bi bo ne maame aba eya no ho sem
1: bone so tro
0: na babo so se de enam ne so ma senti dia beba no matu 28 awrade ka se monko keke sempa na de obegye di momo na su wankase yenko create confusion to abusuam
1: da bita
0: na yema yema me no mmurwa ne ye papa no mmurwa no ye mmurwa mbe ye obi aya ma se se ne ba kure flablo chire ba ontimi enko srale maame na ma ne yire sia no akra omo kope hotel bi ada na ne yire no so ye ne de se ne kuna ba no wanko srale maame because wa koso fo bi odi fo bi o amwa ka chire ne se ne maame ne papa ye di ade ene ye no etiso nim ne obesiru ko na busia fie mu a wo mbe ku no
1: awra ho sem
0: na twaso twaso ho na maame Proverbs 23 22 wa sise
1: ti waja
0: oti wa se ti waja
1: ono wo
0: wo ono wo wo
1: na wona
0: na wona nso
1: ba bere wa
0: ba bere wa
1: muna nim ti
0: eh Lord Jesus 25 no sise
1: ma waja na wona ene nye
0: ti ba bere se akora ma waja ne wona ne nye di ade
1: enye
0: ma brother uto semla koma o papa dwale ye fie sheni
1: eh
0: o papa lensu o papa to o papa blo o mama ya bre
1: lebere
0: du baby o papa no ye be ma no tum de ne she wachi na wo de o mama ntum asia bomu wo do ko di sifo bi wa ko pe drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe de ne mama ye be yi semla kura wo nto bi ma ne mama da
1: davida
0: o sho mama ne o papa na wo sem ne she wa sa di sika ne ye masem cholo to rin sa bibi contract stadium din semhunu na urade wa edin na made seven nwa me se urade ma wunyi me yesa o maame no papa
1: eh
0: na o maame yesa wo na o honchire o chese de o maame no papa honchire wo no na what about said when you be apa ontia baba da
1: de egu no
0: 25 ne sese
1: ma waja no na nyi
0: ni nye nnia ma waja no na ni una wo ma ni nye de ade
1: enye
0: uto o semra koma papa dwale ye o ma no papa mfie se ni
1: achele ye
0: ebe da na obo bless ye
1: david
0: wa ko shetema wa ko shankran o wa bro chire sika ba wo wo ye free o ma no ma me no papa mfie se ni bible say ma wo ja no na wo ma ni nye de ade
1: enye
0: because bible say oba oba kwasia ma na ja yoro ho
1: sa
0: oba nya safo ma na ja ni ji
1: sa
0: o ma me bless o
1: bebre kwa
0: me dia be bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na ye mu tim be 1 week nonko koko nyano nonko toilet so na wo chimna sa ni toilet ni bia